0: Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låser Byggman hjälper dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen hela Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
1: Hej, har du en mor eller en far som trenger lite extra hjälp i vardagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
2: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
5: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Ton Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: for me, okay?
1: Where are you?

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som var.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Her er VG-nyhetene.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har tatt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger er hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han er ikke fornøyd med forslaget fra Iran. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke er bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Ukrainas huvudstad Kyiv är utsatt för ett nytt dronangrepp efter att den korta vapenvilen löp ut igår. Flyalarmen har gått och ledaren för byens militära administration uppfordrat folk till att hålla sig i säkerhet. En amerikansk ordförer i Kalifornien är siktet för att ha jobbat som agent för Kina, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Ifølge påtalemyndigheten skal ordförer i Arcadia Eileen Wang ha publicerat kinesisk propaganda på direkte ordre från kinesiska myndigheter. Nær 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrund. Wang skal ha drevet ett nettsted rettet mot kinesiska amerikanere där färdigskrevna artiklar från Beijing blev publicerat. Hun erkjenner straffskyld och risikerer upp till 10 år i fängsel.
1: Trump-administrasjonen troppet i går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er stor spenning rundt fremtiden til Stad skipstunnel før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 i dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket er på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamsi Gunnar Atman fra Arbeiderpartiet mener derimot at pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Politiet mener mindreårige står bak branden på Emlemsand i Ålesund tidligere i vår, skriver Sunnmørsposten. Flere hytter måtte evakuere da flammene spredte seg oppover skogen og nærmet seg bebygning i området. Etterforskningsleder Arne Lid Skodje i politiet uttaler til avisa at branden ikke ble påtent med vilje, men at det var uforsiktighet og ufrivillig omgang med ild i forkant. Etterforskningen er nå avsluttet. Og det kan bli en flott 17. mai i Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og sol, perfekt for både bunad og is. Før nasjonaldagen ventes derimot skikkelig ruskevær torsdag og fredag med mye regn, lave temperaturer og snø i høyden. Meteorologene tror fine været fortsetter inn i neste uke.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og været for dagen i dag, det ser for så vidt greit ut. Det er meldt oppholdsvær, gode muligheter for sol, 10-11 grader på det varmeste og en stort sett svak vind. Til lett bris ifra nord-nordvest. Solnedgang i dag er klokka 22.19.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er stille og rolig tidlig tirsdagsmorgen på Sunnmøre. Det er ikke all verdens med biler som har satt av gårde helt enda, men de få som er på farta, de møter ingen hindringer, og er du en av dem, kjør forsiktig og ha en knakende fin tirsdag. Radio Ålesund. Ja, riktig god morgen Ålesund og god tirsdag 12. mai. Klokka den har akkurat passert 7 og vi er klar for nok en morgen sammen her på Radio Ålesund med morgenshowet. Mitt navn det er Trond Inge. Kjekt at du starter dagen sammen med meg. Vi skriver altså 12. mai i dag og det er denne datoen. Denne datoen den har faktisk litt historie i seg. For det var på denne dagen i 1820 at Florence Nightingale ble født, og det var dama som senere skulle bli kjent som grunnleggeren av moderne sykepleie. Og av den grunn så markerer vi også den internasjonale sykepleierdagen verden over akkurat i dag. Og ser vi ut vinduet her på Sunnmøre, så er det egentlig ganske fint vær i dag. Det er lyst, rolig og absolutt godkjent for å være mai, men vi skulle nok ha hatt noen grader til med varmegrader for at det skulle ha vært litt sånn der vi skal være. Så med andre ord, fortsatt litt sånn jakke på, jakke av vær, så det jeg sier. Og så får vi nå bare gjør det beste ut av alt vi har fått servert denne tirsdagsmorgenen, og så giver vi løs med musikk fra Taus, og låten den heter Trur jeg fell. Og med den så åpner jeg faktisk dagens morgenshow her på Radio Ålesund, og jeg ønsker deg en strålende fin tirsdagsmorgen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner denne tirsdagsmorgenen, og det blir stort sett sol i dag ifølge meteorologene. Litt sky innimellom, men ingen fare for nedbør, og temperaturene de blir liggende på 10-11 grader på det varmeste denne tirsdagen. En stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordvest gjennom dagen, og sola den takker for seg klokka 22.19. Til kvelden så ventes det temperaturer på 89 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, skal vi tro rapportene. Er du på farta allerede denne tirsdagen og ser noe i trafikken, så sette pris på en trafikkmelding. Den kan i så fall sendes på Facebook, eventuelt så kan du ringe inn på 70 11 10 59.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
1: Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund denne tirsdagen 12. mai. Mitt navn det er Trond Inge, og det er en glede å starte dagen sammen med deg. Til tross for at det er litt rusk i maskineriet, som du kanskje hører, litt groggy denne tirsdagsmorgenen. Men så er det, men det er noe vårluft da. Den kan sette både den ene og andre ut av spill. Det får være det. Nå skal vi sette på musikk. Charlie Puth er neste ut med gode Changes. En knakende kul poplåt, synes det i hvert fall. Så jeg håper du koser like mye med den som jeg gjør. Og så får du en fin tirsdag.

0: Det er stor spenning rundt fremtiden til Stad Skipstunnel før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 I dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet mener derimot pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Og politiet mener mindreårige står bak brannen på Emlemsanden I Ålesund tidligere I vår, det skriver Sunnmørsposten. Flere hytter måtte evakueres da flammene spredte seg oppover skogen og nærmet seg bygninger I området. Etterforskningsleder Arne Lid Skodje I politiet uttaler til avisa at brannen ikke ble påtent med vilje, men at det skal ha vært uforsiktig og ufrivillig omgang med ild I forkant. Etterforskningen nå avsluttet. Og en kvinne I Ålesund dømt for grovt forsikringsbedrageri etter at hun meldte inn et angivelig innbrudd med stjålne verdier for over 800 000 kroner. Politiet mente innbruddet var iscenesatt, blant annet fordi to savnet bunader ble funnet på loftet. Lagmannsretten trodde ikke på kvinnens forklaring og mente hun hadde økonomiske motiv, men åpnet for at noe faktisk kan ha blitt stjelt. Straffa ble satt til 105 dager fengsel, redusert blant annet på grunn av lang liggetid hos politiet. Og det ser ut til at det blir en flott 17. mai I Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og litt sol, perfekt for både bunad og is. Før nasjonaldagen ventes derimot ruskevær torsdag og fredag med mye regn, lave temperaturer og snø I høyden. Meteorologene tror fine været fortsetter inn I neste uke.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og når vi først inne på vær, så kan vi se på været for tirsdagen også. Det ser ut til å bli fint. Det meldt om 10-11 grader på det varmeste, stort sett sol. Et lettere skydekke innimellom, men ingen fare for nedbør. Og en stort sett svak vind til et bris ifra nord-nordvest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Endelig cruiseskip I Ålesund sentrum igjen. Det ikke bare ett cruiseskip, det faktisk to cruiseskip, men det ene det har ikke ankommet helt enda. Det nemlig Iona som ligger til kai ved Ålesund sentrum denne tirsdagen. Blir liggende frem til 18.00, og Iona et stort cruiseskip med plass til 5200 passasjerer. Litt senere så får Iona selskap av Mindshift 3, legger til kai rundt klokka 9 I dag, blir liggende da til 22.00, og Mindshift 3 også et forholdsvis stort cruiseskip, plass til 2750 passasjerer. Radio.

0: Creed hard.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Så til sportsnyhetene, og AaFK tok seg lett videre til den tredje runde av årets Norges mesterskap i fotball for kvinner da laget slo Kiel Hemnes 6-1. Molde var også i Trøndelag og møtte til her. Etter at romstalingene kom under 1-0, snudde de kampen og vant til slutt 3-1. Resten av runden spilles i kveld, og etter den blir det klart hvem våre to lag i Møre og Romsdal møter i den neste runden. Og Premier League og Tottenham tok ledelsen mot Leeds i den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve i Premier League, men så tok målskårer Mattis Telle brassespark i egen boks, og Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 i London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå 2 poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Og så tar vi med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på det her tidspunktet. Denne tidligere fotballspilleren mest kjent for sin tid som midtbanegeneral i Real Madrid og Liverpool, og flere Liverpool-supporter har drømmet om en retur til Anfield for Alonso. Bournemouth-trener Andoni Iriola er også blant konkurrentene. Og Championship og Hull er klar for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter i finalen når Middlesbrough møter Southampton. Det står 0-0 etter første oppgjør, og finalen spilles på Wembley i London 27. mai. Og til slutt, Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland og det norske landslaget en uke før Norges første VM-kamp. Serien følger veien til VM og inneholder opptak fra kvalifiseringen med videre filming under mesterskapet i Nord-Amerika. Norges neste kamp er treningsoppgjør mot Sverige og Marokko før VM-åpningen mot Irak 16. juni.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner den på Sunnmøre, og det venter en for så vidt ganske så brukbar tirsdag. Det meldt om stort sett sol. Temperaturene der skal opp på rundt 10-11 grader på det varmeste, og en stort sett svak til lett bris I fra nord-nordvest denne tirsdagen med solnedgang I kveld 22.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det flyter fint I trafikken, bedre I trafikken enn det går I stemmeleie til undertegnede. Der det rusk I maskineriet denne tirsdagen, men det ingen tegn til rusk I trafikkmaskineriet på Sunnmøre, for der rapporteres det om fine flyt. Det vel å merke morgenrush på Sunnmøre, men utover det så det ingen større hendelser å rapportere om.
0: Morgenshowet. God morgen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og folk blir oppfordret til å holde seg I sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
2: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri I Persiabukta tidlig I april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De 3 foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant I natt I et industribygg og flere biler på Nedenes I Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det store spenning rundt fremtiden til Stad skipstunnel før regjeringen legger frem reviderte nasjonalbudsjett klokka 11.45 I dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamsi Gunnar Rattmann fra Arbeiderpartiet mener derimot pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved MLM Sand I Ålesund I april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen truet både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling. Og en kvinne I Ålesund dømt for grovt forsikringsbedrageri etter at hun meldte inn et angivelig innbrudd med stjålne verdier på rundt 800 000 kroner. Politiet mente innbruddet var iscenesatt, blant annet fordi 2 savn og bunader ble funnet på loftet. Lagmannsretten trodde ikke på kvinnas forklaring og mente hun hadde økonomiske motiv, men åpnet for at noe faktisk kan ha blitt stjelt. Straffa ble satt til 105 dager fengsel, redusert blant annet på grunn av lang liggetid hos politiet. Og til slutt, det kan bli flott vær 17. mai I Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og litt sol. Før nasjonaldagen ventes derimot skikkelig ruskevær torsdag og fredag med mye regn og lave temperaturer og snø I høyden. Meteorologene tror også at det fine været vil fortsette inn I neste uke etter nasjonaldagen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og tirsdagen den byr også på sol og fint vær. Temperaturene derimot ikke like høy som ventet på 17. mai. I dag det meldt om 10-11 grader på det varmeste, men I hvert fall sol og oppholdsvær. Og så blir det en stort sett svak vind til lett bris fra nord-nordvest. Sola den blir med oss helt frem til klokka 22.19 I kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det som sagt tidligere litt morgenrush rundt omkring på Sunnmøre, men utover det så det ganske så stille og rolig denne tirsdagsmorgenen. God flyt på veiene og ingen store meldinger, men ingen meldinger om store forsinkelser eller kødannelser.
4: Det morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Riktig god tirsdag 12. mai. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og klokka den har passert 08.00. Det har vært en forholdsvis grei start på dagen. Fint vær, men jeg kjenner det at vår lufta, den har spilt med et aldri så lite puss. Litt sånn groms I halsen, og det litt travelt når du jobber med radio, for da skal jo du prate. Og når du prater, så kan stemmen plutselig bare bestemme seg for at det blir sånn her da. Helt ut av det blå. Og det litt travelt. Ikke bare for meg, men sikkert for deg også, som har valgt å høre på dette her denne tirsdagen. Men jeg har tatt med både en og to og tre kopper kaffe. Og så satser vi på at når man lar snakketøyet få jobbe litt, så går det seg til. Eller så får kanskje man rett og slett bare må få med litt pleie. Og apropos pleie, så er jo det en dag for å hylle de som jobber med akkurat det. Sykepleierne, de får sin velfortjente hyllest i dag. Det er 12. mai, og det er den internasjonale sykepleierdagen som feires verden over akkurat i dag. Og grunnen til at det legges på datoen 12. mai, det er fordi at det var på denne dagen i 1820 at Florence Nightingale ble født, og det var kvinner som senere skulle bli kjent som grunnleggeren av moderne sykepleie. Så i dag så retter vi en stor takk og en stor hyllest til de som jobber med pleie av både store og små, skulle jeg si. Det er et røft yrke å stå i, men du og du, hva skulle vi gjort uten deg? Så stor hyllest til sykepleierne, ikke bare her i Ålesund og på Sunnmøre, men også over hele verden. Og så går vi i gang med 8-timen. Ida Lova, svakere enn ja.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så fin tirsdag. Det er sol, det er oppholdsvær, og temperaturene de skal opp på 10-11 grader i løpet av dagen. Stort sett så får vi en svak vind til lett bris fra nord-nordvest gjennom dagen, og sola den blir med oss hele veien den, fram til klokka 22.19 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig har det blitt i trafikken etter morgenrush. Gase i hvert fall her i Ålesund sentrumsområde. Litt biler fortsatt, men jeg tror vi kan si at det verste rushet er unnagjort, i hvert fall så vidt jeg kan se. Det rapporteres heller ikke om trafikale problemer på noe som helst vis denne tirsdagsmorgenen. Både her i Ålesundsområde og på veiene ellers i distrikta så rapporteres det om fin flyt i trafikken.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 8:59 har klokka blitt, og vi skal nå til denne ukas kinokonkurranse, for det er duka for ny kinokonkurranse, og med andre ord så skal det deles ut nye kinobilletter ifra Odeon Kino på fredag. Og denne uka her nå, faktisk akkurat på dagen i dag, så er det 40-årsjubileum på Top Gun-filmen, og det må vi markere. Og da stiller jeg det enkle spørsmålet: hvem spiller hovedrollen i Top Gun-filmen, eller filmene om du vil? Og hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du på fredag stikke med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino.

Godeste Benson Boone med Mystical Magical her i morgenshowet på Radio Ålesund. The Beach Boys, de står klar med å gi oss litt sommerlig stemning om få straks, men først så skal vi svinge oss til Tom Jones, Sex Bomb, her i morgenshowet. God tirsdag!

0: Det er ventet stor spenning rundt fremtiden til Stad skipstunnel før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 i dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet mener derimot pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved Emlemsand i Ålesund i april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen truet både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avsluttet og følt opp av forebyggende avdeling. Og det skal bli en flott 17. mai i Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og sol, perfekt for både bunad og is. Før nasjonaldagen ventes derimot skikkelig ruskevær torsdag og fredag denne uka med mye regn, lave temperaturer og snø i høyden. Meteorologene tror vel å merke det fine været vil fortsette inn i neste uke.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og når vi holder oss inne på værfronten, så kan vi ta med oss det at det er faktisk ventet en ganske så fin tirsdag også. Det er stort sett sol, det er temperaturer på 11 grader, ingen nedbør meldt for dagen, og en svak vind til lett bris ifra nord-nordvest gjennom dagen. Sola, den takker for seg klokka 22.19 i kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken på Sunnmøre, så ser det ut som at det verste av morgenrush har avtatt for denne gang, og det er stort sett stille og rolig på veiene rundt omkring. Også i distrikten rapporteres det om fin flyt. Og er du på farta, kjør forsiktig, ha en tipptopp tommel opp tirsdag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

fikk Golden her I morgenshowet på Radio Ålesund. 8:55, og vi skal rette litt oppmerksomhet til han Mats Klakegg Skog, som fyller 18 år lørdag 16. mai. Her står det, vi vil gratulere vår kjære Mats med 18-årsdagen 16. mai. Du en fantastisk flink og kjekk gutt som vi veldig stolt av, og håper dagen blir like flott som du. Klem fra mamma, pappa, André og Elise. Gratulerer så mye med dagen som kommer på lørdag, Mats, 18 år. Det en stor dag som jeg håper blir minneverdig og blir markert akkurat sånn som du ønsker det. Og så selvfølgelig han Mats også påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Vi trekker vinner, jeg sa tidligere I sendingen, vi trekker på torsdag, men torsdag, det jo fridag, det jo såkalt Kristi himmelfartsdag, så da blir ikke noe trekking da, så da tar vi det rett og slett bare på fredag. Vi skal selvfølgelig trekke vinner, men det blir altså på fredag denne uka her nå, dagen før bursdagen til Mats, så hiv det rundt, meld på kjent og kjære til bursdagspakken du også.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Så til sportsnyhetene, og OFK tok seg lett videre til tredje runde av årets Norges mesterskap I fotball for kvinner, da laget slo Kiel Hemne 6-1. Agatha Drosjnik og Katarina Dybvik Sunde skårte 2 mål hver. Marie Tilseth og Daniela Gudnadottir skåret 1 mål hver. Resten av runden spilles tirsdag kveld, og etter den blir det klart hvem OFK møter I neste runde. Og Premier League, Tottenham tok ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tok målskårer Mattis Telle brassespark I egen boks, og Dominic Calvert-Lewin sørger for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå 2 poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen med 2 kamper igjen å spille av årets sesong. Og så tar vi med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på det her tidspunktet. Den tidligere fotballspilleren mest kjent for sin tid som midtbanegeneral I Real Madrid og Liverpool, og flere Liverpool-supporter drømmer om en retur til Anfield for Alonso. Bournemouth-trener Andoni Iriola også blant konkurrentene. Og Championship og Hull klar for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Det står 1-0 etter første oppgjør, og finalen spilles på Wembley I London 27. mai. Og Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland og det norske landslaget en uke før Norges første VM-kamp. Serien følger veien til VM og inneholder opptak fra kvalifiseringen med videre filming under mesterskapet I Nord-Amerika. Norges neste kamper treningsoppgjør mot Sverige og Marokko før VM-åpningen mot Irak 16. juni.

0: Men ikke varmere enn 10-11 grader meldt for tirsdagen. En stort sett svak vind til lett bris fra nord-nordvest gjennom dagen, og så går sola ned 22.19.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner allerede å fylles opp med folk i sentrumsgatene, og det kanskje ikke så rart, for vi har ikke bare ett, men to store cruiseskip i Ålesund sentrum denne tirsdagen. Det er Mindshift 3 med sine 2750 passasjerer, og så har vi Iona som er enda større, som har plass til 5200 passasjerer. Blir liggende frem til klokka 18.00 godeste Iona, mens Mindshift 3 blir liggende frem til 22.00. Vi ønsker cruiseturistene hjertelig velkommen til Ålesund. We'll be right back.

12 minuter på 9 har klokka blitt denne tirsdagen 12. mai, og du skal få Morgan Wallen her I morgenshowet Love Somebody. Ha en fin, fin, fin, fin tirsdag videre.

bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Klokka den nærmer seg 09.00 denne tirsdagsmorgenen, og du skal få Tobias Steen og Synnevo, ingen her, i deg.

Ja, det var norsk pop-country det ifra Tobias Steen, og vi holder oss i country-landskapet for neste låt. Det Lady Antebellum, og låten den heter I Run To You.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder I budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal fem partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte I dag. Det krever støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører I Kalifornia siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
2: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
1: To politibetjenter fra Miami I Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det stor spenning knyttet til fremtiden til Stadskipstunnel før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 I dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamsi Gunnar Atman fra Arbeiderpartiet mener derimot pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved MLM Sanden I Ålesund I april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen truet både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert og saken nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling. Og en kvinne I Ålesund dømt for grovt forsikringsbedrageri etter at hun meldte inn et angivelig innbrudd med stjålne verdier på over 800 000 kroner. Politiet mener innbruddet var iscenesatt, blant annet fordi to savnet bunader ble funnet på loftet. Lagmannsretten trodde ikke på kvinnens forklaring og mente hun hadde økonomisk motiv, men åpnet for at noe faktisk kan ha blitt stjelt. Straffa ble satt til 105 dager fengsel, redusert blant annet på grunn av lang liggetid hos politiet. Og det kan bli en flott 17. mai I Møre og Romsdal med rundt 15 grader og oppholdsvær og litt sol, perfekt for både bunad og is. Meteorologene tror også at det fine været vil fortsette inn I neste uke.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og tirsdagen byr også på fint vær. Det sol og stort sett blå himmel. Litt sky innimellom, men ingen fare for nedbør. 10-11 grader meldt for dagen på det varmeste, og stort sett svak vind til lett bris fra nord-nordvest. Solnedgang, det klokka 22.19.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig I trafikken på Sunnmøre, ikke rapportert om trafikale problem. I Moa-området så det jevn trafikkflyt, og bilisterne kommer seg fint fram uten problem. Det gjelder også ellers I distriktet, blant annet I Sykkylven, så skal trafikken gå rolig denne tirsdagsmorgenen med fin flyt og ingen rapporter om hindring på veiene.

Du hører på morgenshowet, du her på Radio Ålesund. 9:04 har klokka blitt denne tirsdagen 12. mai, og jeg håper du har hatt en fin start på din dag, og ikke minst at du får en fin dag videre. Kjekt at du velger å dele tirsdagsmorgenen sammen med meg. Nå så skal du få en aldri så liten Nordstat-undersøkelse, du, som vanlig når klokka passerer 9. Og 17. mai venta like rundt hjørnet, og i denne anledning så gjøres både bunader og festdrakter klar til den store dagen, og det er nettopp bunad og festdrakter det skal handle om i denne Nordstat-undersøkelsen tirsdag 12. mai. For 44% av befolkningen mener det er innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader og festdrakter. 35% av befolkningen mener det ikke er innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader og festdrakter, mens 20% av befolkningen, de er usikker. Og jeg har dessverre ikke bunad. Jeg skulle gjerne hatt bunad. Jeg synes det er meget flott, men det har jeg ikke. Så enkelt og greit er det. Men litt av grunnen til at jeg vil ha det er jo fordi at det, som sagt, det er for det første et flott plagg, men det er også, det handler liksom litt om tilhørighet og norsk sånn tradisjoner, kulturarv vil jeg nesten kanskje kalle det. Og når det kommer til da å redesigne og, for å bruke et litt teit uttrykk, men pimpere opp, så synes det i utgangspunktet, det kommer litt an på hvordan man gjør det. Du har liksom sett i nyere tid, så har man for eksempel sett at noen kjører lyseblå skjorte til sunnmørsbunaden i stedet for den tradisjonelle hvite bunadskjorta. Akkurat det kjenner jeg at det må være, det gjør meg ingenting hvis noen velger å gå den veien. Man har jo begynt å pimpe det litt opp med skjall og den type ting, som også er helt 100% innenfor i min bok. Men det er når man begynner liksom å tukle for mye med selve drakta. Det er da jeg synes kanskje man må dra litt i håndbrekket, for det er opp til hver og en hva de vil gjøre med sin bunad, absolutt. Men når man eventuelt vurderer å gjøre vesentlige endringer på sin bunad eller festdrakta for den saks skyld, så kanskje man skal stoppe litt opp og tenke på den arva bunaden viser, altså denne tilhørligheten, sånn at man ikke mister fullstendig fotfeste på hva som er hensikten med denne festedrakta eller bunaden. Så tenk litt på det, synes det i hvert fall da. Og hvis du tenker på det og fortsatt lander på at dette her vil jeg gjøre, ja, da synes jeg det skal være helt greit hvis du har lyst til å gjøre det med din bunad. Men ikke gjør for drastiske ting. Det er så kjedelig hvis du angrer, for det koster litt for en bunad, og det er ikke bare å få fiksa igjen kanskje, sånn at ja, ikke gjør de voldsomste endringene på bunaden. Da kan det være du angrer, og da kan det bli dyrt. Men uansett, 17. mai, det nærmer seg. Jeg gleder meg, håper du gleder deg. Her kommer Lady Gaga.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sol, sol, sol, og at det sol meldt for tirsdagen. Temperaturene, de skal opp på 10-11 grader, stort sett svak vind til et pris fra nord-nordvest gjennom dagen. Solnedgang 22-19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene. Denne tirsdagen ikke rapportert om trafikale problem. Her i Ålesund sentrum så har vi to cruiseskip på plass, Iona og Mindship 3. Og det preger naturligvis bybildet, men når sola skinner så er det kjekt å se liv og røre i sentrumsgatene.

0: I bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund 8 minutter på halv 10 og på fredag så skal vi nok en gang dele ut gratis kinobilletter ifra Odeon Kino og denne uka så setter vi fokus på Top Gun-filmen som har 40-årsjubileum I mai og hvis du vet hvem som spiller hovedrollen I Top Gun da du et steg nærmere disse kinobilletterne så fyr av gårde en melding på Facebook eller på Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer så med I trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Vinneren trekkes altså på fredag.

0: Det er stor spenning rundt fremtiden til Stad skipstunnel før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 i dag. Det siste kostnadsanslaget fra Kystverket på 8,6 milliarder kroner. Bård Hoksrud mener ifølge NRK at det finnes flertall for prosjektet, men ønsker lavere kostnader. Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet mener derimot at pengene heller bør gå til forsvar og beredskap. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved MNM Sand i Ålesund i april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen truet både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling. Og det ligger an til å bli en flott 17. mai i Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og litt sol, perfekt for både bunad og is. Før nasjonaldagen ventes derimot skikkelig ruskevær torsdag og fredag med mye regn, lave temperaturer og snø i høyden. Meteorologene tror fine været vil fortsette inn i neste uke etter nasjonaldagen. Og en kvinne i Ålesund er dømt for grovt forsikringsbedrageri etter at hun meldte inn et angivelig innbrudd med stjålne verdier for over 800 000 kroner. Politiet mente innbruddet var iscenesatt, blant annet fordi to savnet bunader ble funnet på loftet. Lagmannsretten trodde ikke på kvinnens forklaring og mente hun hadde økonomisk motiv, men åpnet for at noe faktisk kan ha blitt stjålet. Straffen ble satt til 105 dager fengsel, redusert blant annet på grunn av lang liggetid hos politiet.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ser ut som vi får en fortsatt fin tirsdag. Det har vært sol så langt, og det blir sol videre også ifølge meteorologene som melder om temperaturer på 10-11 grader på det varmeste og en svak til lett bris fra nord-nordvest. I morgen onsdag er det også meldt om en ganske så fin dag her på Sunnmøre før det altså blir nedbør torsdag, fredag og lørdag. Og så er det meldt om fint vær på 17. mai.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det er også fint over Ørskofjellet, sånn at hvis du skal langt av gårde, så er det fine kjøreforhold over Ørskofjellet med bare veier og lite trafikk akkurat nå.

Klokka den har blitt 3 minutter over 9:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi skal nå så ganske så snart få musikk fra Take That, men først så vil jeg bare rette litt oppmerksomhet til til et bursdagsbarn denne uka her nå, for på fredag så har Alina bursdag. Her står det gratulerer så mye med dagen, håper du får en fantastisk feiring og et strålende år i vente. Hilsen fra foreldra til Alina, som altså fyller år på fredag 15. mai. Og med hilsen fra foreldra så Alina også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så vedkommende altså med i trekningen av masse flotte premier fra Ton Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen, Løvenvold, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Diganes.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fortsatt fin tirsdag. Blå himmel og sol har det vært så langt, og det blir fint og så videre. Litt skye blir det på himmelen innimellom, men det ikke fare for nedbør, og det meldt om 10-11 grader på det varmeste i dag. Svak vind til lett bris fra nordvest gjennom stort sett resten av tirsdagen. Solnedgangen den 22.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært fin flyt så langt denne tirsdagen, og den fine flyten ser ut til å vedvare, men hvis noe dukker opp på veiene som du har fått med deg, så setter pris på en trafikkmelding på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
2: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten i år justeres opp til 3,5% i revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% i år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyler blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Ifølge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geir Inge Lien reagerer sterkt og mener kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at skipstunnelen er viktig for både næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varsler at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert. Og Ålesund-selskapet Polyform AS leverte sitt beste år noensinne i 2025 med en omsetning på 228,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 32,3 millioner kroner, skriver Summersposten. Selskapet økte både vekst og lønnsomhet sammenlignet med året før, og årsresultatet endte på 25,2 millioner kroner. Ifølge administrerende direktør Anita Lervik er etterspørselen sterk innen havbruk, offshore og fritidsmarkedet, og ordreinngangen inn mot 2026 er god. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved MDM Sand i Ålesund i april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen trua både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken er nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola, den skinner på Sunnmøre, det skal gjøre resten av dagen også. Litt sky innimellom, men ikke snakk om noe voldsomt skydekke. Temperaturer på 10-11 grader og en stort sett svak vind fra nord-nordvest til lett bris fra nordvest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rolige forhold i trafikken i Ålesundsområdet denne formiddagen. Bilistene opplever god flyt inn mot sentrum og på innfartsveiene. Ingen kø eller hendelser meldt.

Det var Somberne med låten Undressed som fikk gleden av å åpne tidtimen av tirsdagens morgenshow 12. mai. Mitt navn det Trond Inge, og vi godt ute i dagen nå. Og akkurat i dag så det verdt å løfte blikket litt ekstra på kalenderen. 12. mai nemlig en viktig merkedag internasjonalt. Det den internasjonale sykepleierdagen. En dag der vi hedrer sykepleiere og det livsviktige arbeidet de gjør hver eneste dag, både her hjemme og altså over hele verden. Og datoen, den ikke tilfeldig. Den nemlig valgt fordi den markerer fødselsdagen til Florence Nightingale, som regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie. Så kanskje du kjenner en sykepleier, eller kanskje du møter noen som rett og slett bare jobber i helsevesenet i dag, så dagen i dag en fin anledning til å si takk for innsatsen, for hvor hadde vi vært uten de som står last og brast dag ut og dag inn som sykepleiere. Det et samfunn ikke hadde ville vært i, for å si det sånn. Så her det bare å takke helsevesenet for jobben de gjør, den internasjonale sykepleierdagen altså i dag. Her på Radio Ålesund så fortsetter sendinga med god musikk, god stemning, og da håper jeg virkelig at du blir med videre også denne tirsdagen 12. mai. Rachel Stevens, neste ut, Sweet Dreams, My LAX.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det fint på Sunnmøre, og det skal være fint videre også. Litt skyet ventet de neste timene, men ingen fare for nedbør, og sola vil fortsatt glimte til innimellom, og så blir det blå himmel og sol igjen i ettermiddag, og frem til sola går ned klokka 22.19. Temperaturen den skal opp på 10-11 grader på det varmeste i dag, og gjennom dagen så har vi stort sett svak vind til lett bris fra nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det jevn trafikkflyt og fint. Lite trafikk for øyeblikket faktisk. Gode kjøreforhold og normal framkommelighet for alle som ute på veien denne tirsdags formiddagen.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

Klokka den 9:50. Denne tirsdagen 12. mai. Og vi skal denne uka her trekke vinneren av bursdagspakken på fredag. Grunnen til det selvfølgelig at det Kristi himmelfartsdag på torsdag, og det betyr at vi utsetter trekninga til fredag. Men prosessen for din del akkurat den samme. Du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Og så sender du meldingen til 2199.

Cameron with Combe. You and me fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og gode gamle Elton John, han klar med neste låt. Sacrifice. Ha en strålende fin tirsdag videre.

0: I følge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad-Skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geiring Lien reagerer sterkt og mener kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at skipstunnelen er viktig for både næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varsler at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert. Ålesunds selskapet Polyform AS leverte sitt beste år noensinne i 2025 med en omsetning på 228,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 32,3 millioner kroner ifølge Summersposten. Selskapet økte både vekst og lønnsomhet sammenlignet med året før, og årsresultatet endte på 25,2 millioner kroner. Ifølge administrerende direktør Anita Lervik er etterspørselen sterk innen havbruk, offshore og fritidsmarkedet, og ordreinngangen inn mot 2026 er god. Og politiet har konkludert med at skogbrannen ved MLM Sand i Ålesund i april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Summersposten. Brannen trua både hytte og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken er nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling. Og så tar vi med oss det at det ser ut til å bli en flott 17. mai i Ålesund med temperaturer rundt 15 grader, oppholdsvær og litt sol. Perfekt for både bunad og is. Meteorologene melder også at det fine været trolig fortsetter inn i neste uke.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og været her i Ålesund frem til 17. mai er litt skiftende. Både i dag, tirsdag og i morgen onsdag er det sol og temperaturer på rundt 11, 12, 13 grader. Og så er det meldt om nedbør og kjøligere på torsdag og fredag, før det altså blir fint på søndag 17. mai.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Masse folk i sentrumsgatene denne tirsdagen, og det skilles ikke bare ett, men to store cruiseskip i Ålesund sentrum. Mindship 3 blir liggende til kai på sørsida fram til 22.00. Mindship 3 er også et cruiseskip med plass til 2750 passasjerer og har en lengde på 293,28 meter. På sørsida så finner vi også Iona, som blir liggende fram til 18.00. Iona er et enda større cruiseskip med plass til 5200 passasjerer og har en lengde på 344,5 meter.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
2: Så til sportsnyhetene, og Ålesund tok seg lett videre til den tredje runde av årets Norges mesterskap I fotball for kvinner, da laget slo Kiel Hemne 6-1. Agata Drosjnik og Katarina Dybvik Sunde skåret to mål hver, mens Mari Tilseth og Daniela Gudnadottir stod for de to siste skåringene. Resten av runden spilles tirsdag kveld, og etter den blir det klart hvem AFK kvinner møter I den neste runden. Og så til Premier League, og Tottenham tok ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League. Men så tok målskårer Mattis Telle brassespark I egen boks og laget straffespark. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham som ligger på den siste nedrykksplassen. Og så tar vi med oss at manager løse Chelsea har meldt sin interesse for Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere fotballspilleren mest kjent for sin tid som midtbanegeneral I Real Madrid og Liverpool, og flere Liverpool-supportere drømmer om en retur til Anfield for Alonso. Og så Championship, og Hull klar for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Det står 0-0 etter første oppgjør. Finalen spilles på Wembley I London 27. mai. Og Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland og det norske landslaget en uke før Norges første VM-kamp. Serien følger veien til VM og inneholder opptak fra kvalifiseringen med videre filming under mesterskapet I Nord-Amerika. Norges neste kamp treningsoppgjør mot Sverige og Marokko før VM-åpningen mot Irak 16. juni.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin tirsdag så langt, og det meldt om en fin tirsdag videre også ifølge meteorologene, som melder om svak vind til lett bris fra nordvest stort sett resten av dagen, temperaturer på 10-11 grader og solnedgang klokka 22.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken, den har gått stille og rolig for seg så langt denne tirsdagen, og mye tyder på at den fine flyten fortsetter. Det vel, i hvert fall meldt om lite trafikk, gode kjørforhold og normal trafikkflyt per nå. Satser på at det holder. Ja, vi skal få en god låt her i morgenshowet på Radio Ålesund kvart på 11. Det er gode gamle Opus og Life is Life. Dette er en stemningslåt som står seg vel så godt den dag i dag. Spør du meg i hvert fall. Kos deg med låten. Ha en fin tirsdag videre.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

Sam Fender og Olivia Dean I det klokka passert 11. Cruiseturistene I gang med det som en solfylt dag I Ålesund sentrum. Jeg håper du har kommet godt I gang med tirsdagen din. Aslak klar I studio for de neste timene sammen med deg på kontoret.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
5: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

Her Harry Styles til tirsdags formiddagen din. Sansen for den der, American Girls heter den. Og så er det Gustav i September When. Her er kontoret på Radio Ålesund. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og dette her er selvfølgelig Bullet Me.

Mantel Hotel Walls. Det noen overskrifter som veldig norske I ny og ned. Disse her når vi har smørkrise, og vi har mangel på det ene, og vi har mangel på det andre, og vi stormer til butikken for å hamstre dopapir, alle mann. Nå overskriften I VG I dag at det kan bli ølstreik fra torsdag, så kanskje det det vi skal hamstre nå, for å være sikre på at vi har huset fullt av øl. Det LO-leder Kine Asper Vistnes som varsler at det kan bli mange streiker fremover. Torsdag denne uka så kan øl og brus blir rammet, og det hva annet de trekker frem da? De sier at luftfarten, de ansatte de har organisert der, de kan komme til å streike senere på sommeren I år, og sikkert ramme ferier og det de klarer. LO krever jo på veldig mange områder I årets forhandlinger at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, og NHO motsetter seg det noe veldig. Så det jo det det står om I veldig mange bransjer etter hvert, og på tapetet da denne uka, altså ansatte som kan ramme leveransene av øl og brus. All utkjøring av øl og brus som foreløpig etter planen skal stanse torsdag morgen, og da sier de at de vil gjøre, og da kommer det til å bli tomt I hyllene ganske fort, spesielt hvis folk begynner å hamstre. Og det en egen meklingsfrist som utløper natt til torsdag, og ved konflikt I tilfelle hvis de ikke blir enige, så blir det streik som varslet fra torsdag morgen klokka 06.00. Og det da I tilfelle Ringnes, Hansa, Ås Bryggeri, Mack og Grans som planlagt tatt ut I streik.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: dette her min favorittlåt noensinne fra Lissa, altså så kul og bra lydbilde og alt. Don't Make Me Love You heter den. Jeg vet ikke hvor sympatisk jeg synes det med disse influenserne som klager sin nød i avisene de to siste dagene om hvor lite penger de har fått utbetalt fra Snapchat for aktiviteten sin på sosiale medier. Store influenserne på Snapchat får jo betalt en andel av reklamepenger, dess mer views de klarer å skaffe seg på storiesene på Snapchat, som sikkert flott det, men nå driver jeg syte over hvor lite mange, hvor få tusen det har blitt per dag. Jeg vet ikke om det noe de vinner så veldig med sympati for i mediene akkurat. Nå har den ene etter den andre vært fremme de siste dagene og sagt at utbetalingene fra Snapchat har stupt de siste dagene, og hvordan de skal håndtere det hvis inntektene går ned og det ene med det andre. Nå er Snapchat ute og kommenterer dette i dag, den norske medier som liksom har fått dem i tale, og de sier at dette er ikke meningen, det er teknisk feil, de skal korrigere og lover å etterbetale de manglende beløpene til norske innholdsskapere. Så der står det.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oppholdsvær og perioder med sol, det er varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent i kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp i frisk bris på kysten. Temperaturene i ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent i kveld.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Meghan Trainor som synger Get In Girl. Og da må vi skynde på her, se, for vi har nyheter klar rett rundt hjørnet. De skal vi ta med oss klokka 12. Jeg heter Aslak, det meg og deg fram til 2 på Radio Ålesund med kontoret. Og før hel og en oppdatering så dette Tina Turner, What's Love Got To Do With It.

Da er klokka passert 12. Astres og Molly Sandén. Først ut inn I en ny time. Du hørte Konfetti. Radio Ålesund, du hører Kontoret mellom 11 og 2 hver eneste dag. Dette Mika, relax, take it easy, og så skal vi straks begynne å forberede oss litt mer på fotball-VM I USA.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

0: Rurek Fell synger Taus. Ja, det er nesten så man kan begynne å glede seg til fotball-VM etter hvert og de første norske kampene. Før vi kommer til selve fotballen, så skal det være åpning av fotball-VM. Der er amerikanerne nå ute og forteller hvem som skal få lov til å dra festen i gang, holdt på å si. Og det er ikke hvem som helst som stiller når fotball-VM skal arrangeres, og heller ikke når det arrangeres i USA. Det er jo nok av store stjerner å ta av på hjemmebane. Katy Perry, hun skal få være først ut. Stjernespekket åpningsshow i USA. Katy Perry er klar og offentliggjort. Det samme er Tyla. Og så er det jo flere land involvert, både Mexico og Toronto. Kanadierne, de gleder seg til å vise fram Alanis Morissette, så det skal være flere parallell og åpningsseremonier, sånn at alle får være med på festen 12. juni, tror jeg den i USA går av stabelen i California. Da er det jo Katy Perry som står på topp, men det er mange andre artister også. Skal være åpningsshow før første kampen. Så det blir spennende. Det er jo, da er det akkurat en måned igjen fra i dag til det hele braker løs, med Norge med denne gangen.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Han heter Cameron Whitcomb, og du hørte Medusa.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Kygo, sammen med Carter Faith. Du hørte That's When You Know. Kult at han ene. Det har vært København-marathon I helgen. Veldig mye nordmenn som var nede og løp. Noen mer kjente enn andre, blant annet en av Ingebrigtsen-brødrene. Litt sånn morsomt denne gangen at det ikke noen av de Ingebrigtsen-brødrene som vi vant til å se løpe. Kristoffer Ingebrigtsen, han har jo nærmest vært kjent som han Ingebrigtsen som ikke løper, men det gjør han, men han veldig til å understreke at det I all hovedsak løping som motionist. Han løper på en annen måte enn brødrene sine, men allikevel så klokker han inn med en solid tid på distansen I København på søndag, som Nettavisen refererer I dag. 2:29,32, altså 2 timer og 29 minutter. Det betyr at han bryter det som for mange en litt sånn magisk og myteomspunnet grense, I hvert fall på 2,5 time på da et drøyt 4 mil langt maraton.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

Klokka straks ett. I vei så tiden flyr i dag. Du hører på Radio Ålesund, kontoret. Vi skal unna oss en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Før det så har jeg funnet fram en skikkelig sviske til oss opp mot toppen av en ny time. Dette Foreigner opp mot klokka ett.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Regeringen anslår att de får 4,7 miljarder i extra utbyte från sällskaper som staten helt eller delvis äger. Pengarna ska brukas för att täcka in extra utgifter i budgetet. Nu klockan 12 lägger finansminister Jens Stoltenberg fram regeringens förslag till reviderat nationalbudget. Storbritanniens statsminister Keir Starmer nekter og gjeter for presse å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
2: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det er tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne er ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik er nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn i 30- og 40-årene er siktet for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft tidligere i vår. De er siktet for grove kroppsskade, grove voldtekt og for å ha etterlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Den fornærmet var ifølge politiet svært alvorlig skadd og var lenge ikke i stand til å bli avhørt. Politiet har gjennomført omfattende etterforskning med rundt 60 avhør, og saken skal opp i retten i høst. De sikta har vært varetektsfengslet siden hendelsen, og påtalemakten ber nå om videre fengsling. Og Canvas-leverandøren Instructure er blitt rammet av et dataangrep der hackere har fått tilgang til personopplysninger fra brukere av læringsplattformen Canvas. Det gjelder blant annet navn, e-postadresse, studentnummer og private meldinger fra studenter og ansatte ved flere utdanningsinstitusjoner også i Norge og på Sunnmøre. Selskapet har nå inngått en avtale med angriperen og betalt til løsepenger. Ifølge IT-tjenesten Sikt skal hackerne ha bekreftet at dataen er slettet og at de ikke lenger truer med å publisere materialet. Saken skaper uro i utdanningssektoren, og eksperter advarer mot å betale løsepenger i slike saker fordi det ikke gir noen garanti for at data ikke blir misbrukt senere. Og ifølge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geir Inge Lien reagerer sterkt og mener kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at Stad skipstunnel er viktig både for næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varslet at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Therese Holsten på sitt aller, aller beste med ABBA, som har vært en braksuksess for han. 7 minutter over 1. Inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører kontoret. Jeg heter Aslak, følger deg I denne enden fram til klokka blir 2. Og dette her The Weeknd, og da

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: I don't think I know you.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Gul konteiner!
2: Radio Ålesund og kontoret på Radio Ålesund, og er klokka straks to. Da er det snart ikke kontoret mer, for nå er det ettermiddagsrushtid etter en nyhetsoppdatering. Jonas er klar etter meg. Jeg og du tar opp tråden igjen i morgen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er veggnyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
2: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke presset I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
1: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn I 30- og 40-årene siktet for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft tidligere I vår. De siktet for grove kroppsskade, grove voldtekt og for å etterlåtte en mann I hjelpesløs tilstand. Den fornærmet var ifølge politiet svært alvorlig skadd og var lenge ikke I stand til å bli avhørt. Politiet har gjennomført omfattende etterforskning med rundt 60 avhør og saken skal opp I retten I høst. De sikta har vært varetektsfengslet siden hendelsen og påtalemakta ber nå om videre fengsling. Og Canvas-leverandøren Instructure blitt rammet av et dataangrep der hackere har fått tilgang til personopplysninger fra brukere av læringsplattformen Canvas. Det gjelder blant annet navn, e-postadresse, studentnummer og private meldinger fra studenter og ansatte ved flere utdanningsinstitusjoner også I Norge og på Sunnmøre. Selskapet har nå inngått en avtale med angriperne og betalt løsepenger. Ifølge IT-tjenesten Sikt skal hackerne ha bekreftet at dataen slettet og at de ikke lenger truer med å publisere materiale. Saken skaper uro I utdanningssektoren og eksperter advarer mot å betale løsepenger I slike saker fordi det ikke gir noen garanti for at data ikke blir misbrukt senere. Og ifølge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geir Inge Lien reagerer sterkt og mener kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at Stad skipstunnel viktig både for næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varslet at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert.

Litt K-pop her på starten av ettermiddagsrushet. Det Golden, K-pop Demon Hunters. Og for du som følger med på The Voice, så fikk vi høre en fin versjon av denne låta da det var første livesending på slutten av forrige uke på fredagen. Vi så I gang her med ettermiddagsrushet. Jeg Jonas. Skal gi deg mer musikk utover kvelden og tirsdagen her nå. Kvelden litt å ta I. Fortsatt tidlig på dagen. Vi skal til Alex Warren.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.
2: Har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Det er Mia med Uology. Jeg heter Mirage Strasje. Glem ikke at du har muligheten til å bli med I ukas bursdagspakketrekning om du kjenner noen som fyller år. Det helligdag på torsdagen og fri, da vi bruker å trekke ut vinneren. Det stopper oss ikke, vi skal fortsatt ha en heldig vinner altså. Send oss en melding, kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den som har bursdag, datoen din har bursdag, telefonnummeret deres, og en hilsen om du har lyst til å slenge med det. Så kanskje leser vi opp det på lufta, og kanskje blir det du som trekker.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
1: Det er blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette i gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
3: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av innlandet og i Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: To menn i 30- og 40-årene sikta for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft tidligere i vår. De sikta for grov kroppsskade, grov voldtekt og for å etterlatt en mann i hjelpesløs tilstand. Den fornærma var ifølge politiet svært alvorlig skadd og var lenge ikke i stand til å bli avhørt. Politiet har gjennomført omfattende etterforskning med rundt 60 avhør, og saken skal opp i retten i høst. De sikta har vært varetektsfengsla siden hendelsen, og påtalemakta ber nå om videre fengsling. Og Canvas-leverandøren Instructure er blitt rammet av et dataangrep der hackere har fått tilgang til personopplysninger fra brukere av læringsplattformen Canvas. Det gjelder blant annet navn, e-postadresse, studentnummer og private meldinger fra studenter og ansatte ved flere utdanningsinstitusjoner også i Norge og på Sunnmøre. Selskapet har nå inngått en avtale med angriperen og betalt til løsepenger. Ifølge IT-tjenesten Sikt skal hackerne ha bekreftet at dataen slettet og at de ikke lenger truer med å publisere materiale. Saken skaper uro i utdanningssektoren, og eksperter advarer mot å betale løsepenger i slike saker fordi det ikke gir noen garanti for at data ikke blir misbrukt senere. Og ifølge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig, fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geir Inge Lien reagerer sterkt og mener kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at Stad skipstunnel viktig både for næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varsler at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Yes, med Miles Smith sin herlige låt som satt fart på tirsdagen vår. Den heter Stay If You Wanna Dance. Så skal vi bevege oss til litt ja, roligere musikk fra Glenn Medeiros. If I

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol, det varslet for dagen vår. En veldig fin periode, sen ettermiddag og tidlig kveld, før det så blir mer tilskyende igjen sent I kveld. Lite vind, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det ifølge meteorologene blåse nordøst opp I frisk bris på kysten. Temperaturene I ettermiddag meldt et sted rundt 11-12 grader maks, 8-9 grader til slutt sent I kveld.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Politiet kommer til å be om 4 nye uker med fengsling for 2 menn som siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars. De 2 siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt han da han var I hjelpeløs tilstand. En av mennene har samtykket til videre fengsling, mens de andre møter I retten I dag. Målet at de skal sitte I fengsel frem til hovedforhandlingen senere I år. Den etter planen I oktober, sier politiadvokat Kirsti Hammerø. Politiet mener det fare for at mennene kan undre seg straff dersom de blir løslatt, og det bakgrunnen for at de ber om videre fengsling, skriver NRK. Stiftelsen Viti har fått 100 000 kroner I TEFT-midler fra Sparebanken Møre til bygging av en ny flerbrukssal på Sunnmøre museum. Det et etterlengta løft for både lokalmiljøet og aktivitetstilbudet ved museet, det sier avdelingsdirektør I Viti, Ingvild Eilertsen Grimstad. Når det her på plass, kan de åpne dørene enda mer for lokalmiljøet, sier hun ifølge NRK. Politiet har altså konkludert med at skogbrannen ved Emblemsanden I Ålesund I april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen trua både hytta og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. I kveld meldes mer tilskyende. Blås en bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordøst frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 11-12 grader.

Det er Ruben med sin fine stemme syng Du lyg her I ettermiddagsrushet. Jeg skal minne deg på, vi har jo en konkurranse hver uke, et lite quiz-spørsmål som du kan prøve å svare på og stikke av med billetter på Odeon Kino. Det altså vår kinokonkurranse som trekkes hver fredag. Og ukas spørsmål som du kan svare på at I mai så det 40-årsjubileum på Top Gun-filmen. Hvem spiller hovedrollen? Har du svaret på det? Send oss det på Messenger. Skriv kino først I din melding, og så skriv du svaret ditt. Og husk å legge ved telefonen.

0: mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks privatøkonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
2: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
1: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet kommer til å be om 4 nye uker med fengsling for 2 menn som siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars. De 2 siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt han da han var I hjelpeløs tilstand. En av mennene har samtykket til videre fengsling, mens de andre møter I retten I dag. Målet at de skal sitte I fengsel frem til hovedforhandlingen senere I år. Den etter planen I oktober, sier politiadvokat Kirsti Hammerø. Politiet mener det fare for at mennene kan undre seg straff dersom de blir løslatt, og det bakgrunnen for at de ber om videre fengsling, skriver NRK. Stiftelsen Viti har fått 100 000 kroner I teftmidler fra Sparebanken Møre til bygging av en ny flerbrukssal på Sunnmøre museum. Det et etterlengta løft for både lokalmiljøet og aktivitetstilbudet ved museet, det sier avdelingsdirektør I Viti, Ingvild Eilertsen Grimstad. Når det her på plass, kan de åpne dørene enda mer for lokalmiljøet, sier hun ifølge NRK. Politiet har altså konkludert med at skogbrannen ved Emblemsanden I Ålesund I april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen trua både hytta og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avsluttet og fulgt opp av forebyggende avdeling.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

er Bruno Mars som gir oss den låta på vei inn I fire timen her I ettermiddagsrushet. Og vi har masse mer musikk på planen. Her Rosé, Bruno Mars.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. I kveld meldes mer tilskyende, blås en bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordøst frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Kulturmorgenbordet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. I kveld meldes mer tilskyende. Blås en bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordøst frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 11-12 grader.
0: Radio Ålesund.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid til deg.

50-50 med sin Cupid. Og med det så skal jeg ta oss og pakke sammen mine saker her I studio for å ta turen ut, og så snakkes vi igjen her I morgen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For i Oslo har den raske økningen i organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster i stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært i kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. Det i dag problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet kommer til å be om 4 nye uker med fengsling for 2 menn som siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars. De to siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt han da han var i hjelpeløs tilstand. En av mennene har samtykket til videre fengsling, mens de andre møter i retten i dag. Målet at de skal sitte i fengsel fram til hovedforhandlingen senere i år. Den etter planen i oktober, sier politiadvokat Kirsti Hammerø. Politiet mener det fare for at mennene kan undre seg straff dersom de blir løslatt, og det bakgrunnen for at de ber om videre fengsling, skriver NRK. Stiftelsen Viti har fått 100 000 kroner i TEFT-midler fra Sparebanken Møre til bygging av en ny flerbrukssal på Sunnmøre museum. Det et etterlengta løft for både lokalmiljøet og aktivitetstilbudet ved museet, det sier avdelingsdirektør i Viti, Ingvild Eilertsen Grimstad. Når dette på plass, kan de åpne dørene enda mer for lokalmiljøet, sier hun ifølge NRK. Politiet har altså konkludert med at skogbrannen ved Emblemsanden i Ålesund i april skyldtes uforsiktig omgang med ild og ikke påsatt brann, skriver Sunnmørsposten. Brannen trua både hytta og bebyggelse før brannvesenet fikk kontroll. Ifølge politiet var svært unge personer involvert, og saken nå avslutta og fulgt opp av forebyggende avdeling.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. I kveld meldes mer tilskyende, blåser en bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. I morgen skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordøst frisk bris på kysten og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. I kveld meldes mer tilskyende. Blås en bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordøst frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 11-12 grader.

Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
2: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengstrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Agedåkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sunnmøre handler ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

concrete heart.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digitale angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hastig innkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlig tjeneste hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlig tjeneste får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid til deg.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte I handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende I butikkstreik. En svensk 21-åring som I fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer I en frisørsalong I Uppsala I Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige I medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk I Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne I Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken I forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

bunad til livets store anledninger, husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner.
8: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlig tjeneste hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Gul container!